0: studies. Na singa kutwala vocational studies. Kati bwetwali ne kalijinali yatuwulirizanga nnyo buli muntu kyasinga okwagala naye nzijukira mpye namusaba namusaba nti nandyagadde okwongera emisomo gyange kale nno kakati kozi bakyo olwo atandise okunafuwa kakati agenda okkikuulira kalidinaali ono amusikidde kakati kalidinaali mu kifo ky'okusindika omubaka oba okubasimu yeesitula yalina emmotoka y'emyufu n'agivuga n'agenda ku ssomero n'agenda ansabira ekifo
1: unayongerezaawo sande
0: ab'oluganda ng'era bwe tusomye mu kitabo kiri kugoberera atubuulidde nti wadde tulabye ebyamaanyi ebifaanana tetunatuuka ku ntikko nakugamba nti fe ebintu kati tubimanyi bitwongera kutya ate n'okwenywereza ku mukama gayubu bwe yali yeesiga omukama namu byonna ebitamujjira bulungi tetugamba nti kati tutambulira ku musetwe tulina ups and downs kati ezo azituyisaamu yoyo eyakomererwa ku musaalaba bulijjo bwe tuba nga tetumugjeeko maaso n'ebyo byetulaba byetwebuuza n'abitamujja ajja kubituyisaamu kubanga teyeevuma kutuyita senga tuffe tuba nga twekakasa nti alina kugenda naffe tukwata amakubo gaatugaana awo nno twongere okumwekwasa naye ate kwe yatuwa ekintu ekyenjawulo era nze bwe mba ne musala zange ngenda ne neewuunya katonda bwe yeeyagala omuntu embeera zonna zonna ezisobola okusitula omuntu ne zimutuusa okubeera omulangira yazituwa naddala n'atuwa ebigambo akamwa kaffe kano akafunda ng'osobola okwatula nti emirembe maalya obuyinza buba butukudde wakwe ne biikira maalya n'awulira ng'oyogedde erinnya lye ayinza aty okusiriikira eddoboozi eryo omwana wa katwogeremu mulinnya lya paati n'erya mwana
1: amiina
0: mirembe maalya
1: ojjudde neema omukama naawe wabwebuusambagazi bonna
0: neeza omwana wenda
1: eyoolusa
0: maalya
1: omutujjirinawakatondosaazabire
0: paaboolweni
1: kaakano ne mukaseera akokufa kwaffe amiina
0: esaala eddala zonna nebazibazirenye erema naye ate awo waliwo ne kenzijukiddemu biikira maalya nga bwatira okwogera n'abaana be olumu amala akulabikira n'agamba nti mwana wa ekigambo oba okiddingana ekyo ng'ate olumu okiraba kikulu kijjudde enneema enneema kyeki mwana wa era ntia okukibuuza abaana abobwanti biikira maalya lwali kulabikira nagaati enneema kyeki mwana wa omanyi kirungi okwogera ekintu nga kiva mutima naye enneema kyekitone ekisukiridde oba omuntu katonda kyatuwa okubeera okubonaabona kwa yesu kristu okutuusa mu ggulu ebiri byetendereza nti olukamaomyani natuwa nenneema ate n'atuwa n'ensibuko yenneema nga yinyaffe bikira maalya mu linnya lya faati n'erya mwana n'erya muntu
1: tubaagaliza ekiro ekirungi tukwatagane sande
2: kansuubire pulogulaamu mutima gwange okuva gye yeetandikidde mpaka kati nga tugifundikira nti oyina by'owulidde ne bikujjukiza gy'ovudde oba gy'oyise eyo yeebadde pulogulaamu mutima gwange okuva wano ku 94.4 FM Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi.
3: Mukyala,
4: wange dadi,
3: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero
4: naye sente zibuze
3: kakati kyoba okola twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior
4: ezavan tunazisasula oluvannyuma
5: naye dadi lwaki tetusasula nga tukozesa momo etuwa n'omukisa oguwangula sukuulu fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya sukuulu fiizi ku momo mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani okitegeera dadi
3: oli mukyala mugezi nnyo
6: kyekyo kyennyini wangula sukuulu fiizi wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya sukuulu fiizi ku momo.